سرو کی محفل میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں صبح 5 بجے سے شام 5 بجے تک واٹس ایپ ضرور کریے. ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 6033914908. ساتھ ہی اپنا نام, پتہ, گیت کی بول اور فلم کا نام لکھنا نہ بھولیں تاکہ آپ کی پسند ہمارے ذریعے سب تک پہنچ سکے. اسی کے ساتھ آپ کی فرمائشوں پر آدھارت ہمارا یا رومانی اور یادوں بھرا کارکرم پرانی ہندی فلمی گیت یہی سماپت ہوتا ہے. پھر ملیں گے کچھ اور حسین یادوں, کچھ اور نغموں کے ساتھ. یہ آکاش وانی کا توانگ کیندر ہے. شروتو, ہمارا اگلا کارکرم آپ سنیں گے اب سے ہی تھوڑی دیر بعد, یعنی رات کے 8:15 پر آکاش وانی کے ایٹانگر کیندر سے انپرسارت اروناچل نیوز ٹرین, 8:30 پر اسپورٹس کین, 8:45 پر سماچار سندھیا تتھا راتری کے 9:00 بجے سنیں نیوز ایٹ 9.